0: Весела Коледа.
1: Christmas Diam, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселый Шьон.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Ям, Варна!
1: Жую Ноел!
2: Ла Христуїна!
3: Вон Натале!
4: З Новим Годом!
0: Феліс Навідад!
4: Веселий Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!